an mana is deisteadam is dócha soda blond ach ag cur tú leis an níos le héirean atá ar bhór mai ainiste go ghinearálta a láthair na hóra Morgana a níos le Party Killer.